it. Koe kakato ia e tau proklama evening in a day min koe whiawhini pia mo e tau kautaha. Whamalo e piki motona mo kau mai koe tau proklama e whiawhini. Tala mono te tingmoto lufa tawangi te mo mao e whiawhini le e whiawhini. Kau ikuna koe ni e te kwhahua ta pongpongi. Ie kamata koe ngawe pongpongi e hafi koe hiva. Tato kutaula ki ta proklama koe fitua pongpongi koe a pongpongi. Tata whaha koe au sose foselui ke te whaiki ki ta proklama e whiawhini. Ifika telefoni, novalo noa noa ua ua ua. Pe owa nangalo. Ne pepe ka fetu utaki, whanua gani ko tonga, mana tui. O watoe ngalo e tari, ko e tari, ko e tisisi. Ka malapito mumia mai, ka mumia tua whatu.